da asepa Facebook no so air live ye nyamia oni ye shamwanda o o mari nyere gi na o me so obi pese